Палає обрій, нам завидує зоря, пустелі гори, джемалумби і моря, медовий смак твоїх нестямних губ, неспинних слів і дум потік трива зоряний шлюб. В майбутніх втіленнях не згасне ця любов. У небесах лучитись будем знов і знов, нам заспівай о та лалай.

Мій верш. Гойду до тебе мій вершу, і воріччата затрісну, і ніхто не буде видів, і ніхто не зрозуміє, що ся в тобі діє. Роздерто й душу чуганю, на тебе зашмарю, од назрячого ока скотини і од щурого людина. І будеш лем мій, і ничий інший. Од найбільшого болю найбільший.

коротко. Я не хочу вказати і лишити тобі думки. А в тим шитким найгірше, знаєш, є то-то, хоч ти близько, вже не можу витерти з твоїх уст яфир.

Праздник, мамі. Злетіли щас у колики мої, синотка, посходили голубичі на місточка, буде гнезка в моїй комірочці, радість велика.

океаном, як човен, що долає буйні хвилі високої трави і тоне у ковилі, та знову виринає над бур'яном. Уже спадає смерк, ні шляху, ні кургану. Шукаю провідних зірок на небосхилі, а там далекий блиск і хмари почали.

Spomín stepí, pamiaty dida Petra. Také je dedikacija. A o dědu Petri můžu povíštět těch pár slov. Ujíchal bohatým gazdom do Rosii. On vědomo, jako bydu zastav, všetko známe. Na uvánče takoho, tou desetiletňoho, či dvanáctiletňoho, který se zapovídal na nestričanou dušu. Většiní po lísach chodil, po polách, strašní lubil toto prírodu. I keď píšel hn na step, to ne z hovodu hmerov a stuhe. Bo dido Petro našli ho hmerovoho v stepi. Ale našli ho s okrajčom za rukávom, tu za košelom mal v piaty okrajec, ktorý lišal dla manťa svojný myšo. Hmer z hovodu s chlibom pri sebi. Akurátne v stepi vidím toto hore, že mu privyčovali. Spovic v stepi, pamiatne dida Petra. Viděl jsem hora, zelená, syní, daleko, bars, daleko, jak oblak byl. Viděl jsem synil, išli gumy, letili, jak byl carivskoj Božoj materi, velkýma očami na mě smutrili. I moho najmenšoho, Ванча. Якщо в подертих холошенках шпонтав, як гамчом голоду повном шептав: «Няню, нянюшу, істи!» І що му мав реч? Що му мав повісти? Же нема уже няня? Же добре няню, як всютко інче в горах остали? Чим їм мав розвести два джерельчата сині? Як їм мав стримати дві стружки тепле, що текли і текли? Хмари над степом горами біліли, мене жовч тлила. За плідмі, квідмі, що ще не прияв в чорноземі. За віру в їх очах відчівську, що спопалилася вж мене. За матір з кривами птаха простертима многострадальну лемківську. А гори, хмари біліли, кликали. Стан склачання вояку старий, стан жовнірю семох воїн, сімдесятьох боїв. Стан, ти ж не плакав ніколи. Воз діти за ручки і матір, що їх родила пригорний, і плюн на степ чорний. І прид, я ти дам істи. І хоч їм бідна вівчана, вроджу ти чир, киселичу, за Сандрин горбок тя закличу до младости твої джерельчата. І пісню Савкову заспівам, пастушу з Бійницьку, од віка до віка все свобідну прадідівську рідну. Бога, з того гайдуці роздерли ти верну, чівого, сивого, мудрого, як мудрість народу. І повазників прийшлю на рождество, найти понайбіг речут. Найща ти каре, найща ти веде, на щастя, на здрав'я, на долю човечу. Гори, хмари, повазника біле, повазника добре, серед неба, як степ широкого, ще стратили. І з чим же я прийду до Ванча?

Ішов жовнір. Пролог. Ішла війна. Дія. Ішов жовнір до бою, за волю, за землю рідну свою. Ішов жовнір, кулі в руку імав, без ура, без прокляття, з кривдом в зубах, завзято німо. Ішов жовнір, не шмата. Ішов жовнір, папеску в руках пестив, долу діганяв, замріяв, задумав за ковмір хватити, до краю привезти. Ішов жовнір, лютого діганяв звір'я, вимітав від гною, думками городив рідне подвір'я. Ішов жовнір, гуцик поправляв на груди, не втече з серце, донесу. Не згублю. Ішла куля. І в руку не жімав, і назад не вернув. В дірку гімнастерк доля штурила ружу червену. Ішов світ кологами, ішов світ колесами, сп'янів жовнір на землю приклякнув. На грудях молодих, що розлатим орденом, грудка кирвий заклякла. Ішов безкіт хмарами, ішли рідна мама, і дівчатко, що любив. І очі на вандри небом пішли за паром летячих голубів. Епілог. Ішли чуги на схід і на захід. Плакала Ігор.

0: Jest sreda, 12 srpnja августа 2026 roku, a na новини радио LMFM просит Олена Стефановска. Додатково гроші на проєкти національних і етнічних меншин. Міністерство внутрішніх справ і адміністрації оголосило додатковий набір оферт на реалізацію публічних задач, котрі підпирають охорону, заховання і розвиток культурної достоменності національних і етнічних меншин та регіонального язика. Внески можуть складати організації і підмети, котрі реалізують ініціативу, зв'язану з культурою, едукацією, видавничою діяльністю, медіями, охороном спадковини чи документуванням меншинових спільнот. Ресорт підкреслює, що особливо прихильні будуть смотрити на проєкти, котрі будуть хоснувати модерну форму переказу, в тому матеріали аудіо опубліковані в інтернеті і соціальних медіях. Дотації будемо ж перезначити тіж на організування артистичних подій, ведення бібліотек, діяння світличі, це едукацію діти і молодежі. Програма має підпирати заховання культурної різноритності в Польщі та розвиток язиків, котрих основують меншинову спільноту. Трипничова вимога набору і условия до фінансування доступно суд на інтернетовому сайті міністерства. Друга тура рекрутації на унікатовий напрям студій, котрий пошвачений є Карпатам. Ягайлонський університет заохочить кандидатів, щоб аплікувати на ліцензіатські студії Карпатський регіон, етнолінгвістика і культурові студії. То інтердисциплінарний напрям для осіб, котрі суть заінтересувані язиками, історією і культурою держав Карпатського регіону. Студенти будуть мочі познати меченчома традиції Польщі, України, Румунії, Чех, Словації і Мадяр, а тіж навчутися словацького, українського, румунського і, що є виняткове для того напряму, лемківського. Важним елементом програму суть теренові бадання ведено в карпатських регіонах в Польщі і заграничом. Напрям реалізований є спільні через пару інститутів Ягайлонського університету, що надає йому інтердисциплінарний характер. Що варто підкреслити, заняття з лемківського язика відкрито сутнелем для студентів учельні, але тіж для осіб споза університету. Абсолвенти можуть знайти роботу меджанчима в інституціях культури, медіях, видавництвах чи в туристичі. Друга тура потерва до 13 вересня септембра того року. Кринича рихтується на історичну спортову подію. От 3 до 6 вересня септембра в Солотвинах арені відбудеться в Польщі Пухар Світа в слеклайн, значить ходження по ташмі, котра є завішена над землом. Найвищим атракцією змагань буде вице як 1,5-кілометрова ташма, розп'ята між видоковим вежом Солотвина арена а Криницьким яворином. В найвищому пункті буде ще знаходила вице як 200 метрів над землом. До Криничі прийде коло 30 передових спортовців з цілого світа, між іншими з США, Японії чи Китаю. Організатори заповідають нелем ревалізацію о пункту Пухару Світа, але тіж пробу, щоб встановити рекорд світа в переході на час і побиття рекорду Польщі в довгості ташма. Теперішній рекорд держави виносить 1500 метрів. Тогорічна конструкція має бути іще довша. В програмі знайшлися тіж видовискові конкуренції з ефективними скоками і акробаціями. Подія має промувати Криничу як місце організування спортових змагань у світовій позиції. Музика, інспірована традицією Карпат, зазвучить в Корличах. В днях 22 і 23 серпня августа на ринку відбудеться фестиваль «Чотири страни Карпат». На сцені виступлять артисти з Польщі, Сербії, Мадяр чи Греції. Найвищим звіздом події буде концерт ансамблю «Капела зі всі Варшава» в проєкті «Стріо Басавики». В програмі запланували тіж туристичну торгу, пластичну варштату і анімації для дітей. Вшотко концерту дармо.
1: То були новини радіа LMFM.

0: Косору сину Подкарпаття.
1: Мене Форт бавило одно звідання, як робляться фрески на стінах церков. Як на вакованій стіні наваковці можуть творити образ, котрий буде не старає місторочя. Чим візантійські іконографічні традиції розняться від западноєвропейських? Через це маємо дяку поговорити з малярами, котрі розписують храму на практиці і розуміються на сьому. Тому, коли я познайомив з Мацуром Миколу і Бисмак Вікторію, чоловіком і жінок, котрі розписують церкву, попросив їх дати ми інтерв'ю на нашому радіо. У бесіді Микола і Вікторія розказали много чого інтересного про деталі своєї роботи, процес і результат. Говорячи з ними, розумівим, май наперед, що робота іконописця – це давати чиїді не лемістетичні образів чи префайної, а й босей передавати в душі пресічних позарачу добро, радость і мир.

0: Слухайте голосу Русину Подкарпаття. Микола Васильовичу, слава Ісусу Христу.
1: Слава навіки Богу.
0: Будьте добрі, розкажіть про своє дітоварство, де ви се родили, розкажіть кому вашу родину, бо я знав, що ви із Верховино-Березької, як казав Митрах, це добра Верховина, тому що там уже на Мароморозькій Верховині люди були май суворі, там май було якраз опришних кюсто, там виходили май пізніше розбуйники, ну а це був, як казав, ті люди добрі. Ну, так що розкажіть, де живуть ті добрі люди, теж про своїх предків, свою минувщину.
1: І як написав один подкарпатський великий поет, я се родив під Біскидом, так і все буквально про мене, бо я се родив в селі Заватка Воловецького району Закарпатської області, тодішнього Воловецького, в 1973 році, 30 листопада.
0: Що у вас була за родина?
1: Батьки мої корінні закарпатці, батурусина, тато теж родився в Заватці. В 36-му році мама з Задільського, в 43-му році. Діти війни.
0: Угу.
1: Тато працював у колгоспі і дякував, головний дяк у Нижніх Воротах, все життя, 50 років продякував.
0: Угу.
1: Мама вихователька у садику пропрацювала все життя у Заваці.
0: Вчились ти такий там у Заваці?
1: Я вчив, вже закінчив школу 8 років у Заваці, потім у Нижніх Воротах і після того вчоба.
0: Ага, в Нижніх Воротах там вже була середня
1: школа. Там була середня, у нас була
0: середня школа, да. І от ти вже пішли
1: в Ужгород.
0: Ужгород. Да. Куди у вас проявився талант художника і тяга до цього?
1: Художника, не знаю, я любив малювати. З дитинства мене брат малював, не професійно, а на любительському рівні.
0: Mm-hmm.
1: Доступ до красок був з дитинства, mm-hmm. і спочатку чуть... ліз у його краски, то есть без своїх немов, та без дозволу. І так помало брали. Ну, від 6 років практично, зараз ще зохранилися ікони, які я малював, да, в 6-річному віці.
0: Тобто 6 років вже
1: малював? Ну, вже, ну, так, да, да, да, вже починав малювати.
0: Ну, а хтось вас учив додатково, крім уроку малювання?
1: Додатково ні, ну, якось так,
0: ну,
1: само по собі.
0: Ну, а тут йде. Краски розбавляти, хлохосту грунтувати.
1: То лише на бумазі. Я малював, баба мені давала там 5 рублів, я йшов за

0: Мислите, конфет купили, от такі папки були по 23 копійки. Там були якісь там 18 листків, може, бумажних. Я на них малював, їх дуже скоро композицію робив. І цю папку там промальовував до кінця, показував бабі, бо то перша критика була, кому ще було показувати. Більше не було глядачів, ніхто ж мене сприймав, понятно, дітвак і дітвак. І я лише дуже все гладила по голові, шкодувала, каже, Колічко, щоб весь розум свій не видумав, не малюй більше. Шкода, дітка, голова може ся то.
1: Ну, а подержали вас, коли ти вирішили йти вчитися на маляря?
0: Ніхтося серйозно не відносив у нас, у родині не було професійних художників. Брати були музикантами професійними, вчилися, художники були, вони лише любітелі. Ми вже малювали по церквах, і я вже ходив з дійства практично, по лісах з бригадами. Малюючи, і художники не були, тому ніхтося серйозно не відносив. Я йшов поступати, в принципі, у культ просвітню. Я там сім'ї братюк ще вчив на то время. І коли я заходив у здання культ просвітню в Новужгороді з Ерделіно в одному фоє знаходиться, він взяв мою папку і відніс у художній двоєковрих і все, каже, бо я тобі не відів культ просвітню. Да, історично так.
1: А коли появилася ваша робота перша, що о? Це дійсно варто позора, варто уваги. Коли ще у школі, це вже маленько пізніше.
0: Ну та на учобі у нас вже привлікали до виставки і вже якісь студентські роботи вже виставлялися в тому музеї Бухшиян.
1: Вікторія Дмитрівна, розкажіть, як у вас проходило дітвацтво, як ви росли і що у вас була за родина?
2: У мене родина звичайна, якби закарпатська, батько з Іршавщини. Мама з Львівщини, але так все стало, що вирішили жити на Воловеччині. Там були родичі, і, скажімо так, було житло, де можна було створювати сім'ю. Я з 90-го року закінчила у Волобці школу, поступила в УЖНУ, закінчила філологічний факультет.
1: А тому з вами колеги.
2: Так, за фахом я не дуже хотіла йти працювати, точніше, зовсім не хотіла. Тому що в мене сім'я є в ній вчителі.
1: Учительські вчителі, діти не хочуть бути вчителями. Це правда, це я на собі вже відчув, тому що мої діти так і на своїх колегах. Так, вчительські діти не хочуть бути, вони того хліба напозаровуються так, що і вирішили подержати чоловіка. А де ви познайомилися? Микола, давайте першим.
0: Я йшов на Різдво колядувати, який я зупинила машину, дивлюся, хтось зупиняє, так підобрав, щоб відчитати, щоб мене не зупиняли на коротких дистанціях у серед нижніх воріт. Зупиняють або на перехрестку, або десь на станції, а серед дороги нас так не прийнято. Казалося, дуже сильна пурга була, людина ся просто добирала до міта. Вона дуже любила церкви, церкву посіщати, а і тим більше малювати чомусь.
2: І Микола запропонував, каже, я малюю у Воловці церкву. Ну, так як хочете, то прийдіть у Видимо, бо вже ся дописує церкву. І через деякий період, так, був вільний час, то я зайшла, думаю, подивлюся, бо чоловік запрошував, то думаю, треба увідіти, інтересно було, бо у нас у Воловці так написалися церкви, що ми до того не звикли. Я зайшла, так, познайомилися, подивилися.
1: Увіділися, такі ікону видіти, як Микола робить, то як це не любиш?
2: А він запропонував, каже, так як хочете, то можете, то й мало. Побати. Щось помогти на коруші, там була такий орнамент, правда?
1: А що ви тут малювали?
0: Наша православна церква.
1: Православна церква у Волоцьові. А що була за ікона?
0: Ікону я вже дописав, бо залишилися орнаменти.
1: Ага, орнамент.
0: Да, орнаментальна обробка. Діло в тому, що протягом всієї творчої історії та дуже багато студенток робило із наших закарпатських закладів, з Мукачівського художнього інституту, з Ужгородського. І Вікторія вписалася просто у бригаду і навчилася в них досить добре писати ікони, бо вони були професійні художники. Вони в нас періодично робили, коли літом мали канікули. Потім на учобу вже йшли, вже не робили, коли там з вересня останній рік Вікторія сталася. Цілий рік робити, і то було достатньо благо було.
1: Кілька років оттоді прийшло?
0: Пройшло вже десь 15 років, то було в 2010 році. Незамітно пробігло дуже скоренько, і в роботі то дуже скоро йде.
1: Микола Васильовичу, закінчили ви коледж Ердені. Я так розумів, що розмалювки церкову прийшли маленько скорше.
0: Так, до учоби займався. Після навчання Я не служив в армії, а поїхав за кордон. І я жив в різних країнах там постсовєтського пространства. Всюди писав і в Венгрії, і в Словакії достатньо. У Польщі десь 3 роки жив. Малював картини, продавав. Так жив просто. Так. І тут малював на Україні, там затаможував, їх розтаможував, відвозив за кордон. І там писав, ну там достатньо було сложновато.
1: Вивозити, води стояли з ними, чи здавали їх у сільського магазину?
0: Я познайомився на Україні, коли продавав тут в Ужгороді картини, та із венгерським бізнесменом. Вони мене запросили, мені в Дебреціні давали жильо, я там малював картини достатньо добре. Єдине, що бар'єр був дуже язиковий, мовний бар'єр, я не міг з ними говорити по-мадярськи, і я теряв дуже великі. Ну, средства вони мені практично третину платили від того, що продавали, бо я не міг не зробити офіційно. А вже потім, як я вже з границі вже вернувся, вже потім почали на Україні заказувати розписи церкви, я вже більше не ходив.
1: А що ви от вималювали картини? Що було в основному на полотнах?
0: В Польщі я малював в основному історичні города, де я там проживав, ходив, там дуже то популярна тема.
1: На локації історичні.
0: Так, да, і то дуже інтересно, і достатньо продавалося непогано. У Словакії, ну так само в Венгрії, це різне.
1: Пейзажі,
0: портрети.
1: Туристи робили. Да. Повернулися, кажете, зайнялися.
0: Тут уже запропонували, на той час були вже розписати церкву одну другу, тому що до того періоду, як я виїхав за границю, самому мені ніхто не пропонував. Я робив лише у бригадах з старшими братами там і з там, чужими людьми. А після того, як вже там майже якесь там признання за границю, вони вже тобі предлагають, наприклад, вже самому якби, авторську. Вже я вже автор сам беру собі робочі і розписую. Да. Причому за границю ставили условия, іди, каже, на Україну, там собі зроби ім'я, потім прийдеш сюди продаватися, щоб вони не хочуться вкладувати в нас.
1: Ясно, ясно.
0: Також і готовий вже получати. Тобто, там дуже багато наших так жиє художників і ось так от творчо продвигаються.
1: От перша церква, яку отую розписували, де була?
0: Тут, на Нижніх Воротах.
1: Фрески, ну все фрески, фактично, розпись на стінах.
0: То фреско асеко, суха фреска.
1: От якраз ви мені розкажете, бо я...
0: Да, да. Ну, це так технічно називається.
1: Чув або...
0: там така інтересна історія була в Нижніх. Мені запропонували куратори, приведи нам людей з Ужгорода, щоб розписали церкву. Я пішов, просив свого керівника там кафедри живопису, завкафедри живопису Антона Ковача, мені треба розписати. Yeah, ти мене, Микола, не можеш наняти, бо я є серйозний художник, ти, я тобі підскажу, там, візьми там Сирохмана, скаже Михайло, там Скакандія. Я їм предложив...
1: Василя Скакандія чи
0: покійно? І вони там в певний період ми домовилися, вони прийшли в Нижні Ворота, зустрілися з кураторами, все, договорилися, було мото розпису. А, Приймич був ще, ну, може, ще хтось був, я не пам'ятаю. І вони там все ведуть розмову і кажуть, ну, там, будемо то робити, то-то-то, потім... Кажуть, а чого Микола не розписує? А я кажу, там мені ніхто не запропонував розписувати. Попросили художників привезти. Я їх привів, порішали потім, що не він розписує, і я потім так і розписую. Попросили по-чесному, я прийшов, люди і привів. Вони сказали, от, ну що ти нас приводи? Можеш, можу.
1: Ну, для мене чудно, тому що Василь Скакандій, він не був нижий від Антона Ковача, просто на адміністрації його.
0: Чомусь він взявся там був робити, я не знаю чому, я не вияснив. Він був точно, у нас ще фотографія спільна, там є, вони робили.
1: Інтересно, ми з ним колись інтерв'ю робили, він такий дуже замкнутий був чоловік. Як я розумів, був православний.
0: Так, я хрестився православно, мене хрестив покійний отець Стефан. Ну, то в 73-му був православний. Причому не в церкві, а чомусь вдома, може холодно було 30-го листопада.
1: Ну, час, такі нюанси. Мене теж вдома хрестили. Бо...
0: Якщо так подивив, чому мене вдома хрестили?
1: Дядя був рус і радо, так куди, розумієте, на той час, радянський період. Ці розмальовували в греко-католицький храм, або римо-католицький.
0: Ніколи не розмальовував, бо я колись відносив католиків так упереджено, скажімо. Так, як нас наставляли, що то наші вороги, да. Потім з часом я зрозумів, що то не вороги наші.
1: Ай.
0: І лише недавно, років два тому, нам запропонував греко-католицький священник іконостас написати у Іски, міжірські. Дуже красиво вийшло, там вони нову церкву побудували, коло історичну, таку дерев'яну повністю. Ну і то так достатньо на офіційному рівні, бо вони, ну, наші проєкти показували там католицьким їхнім там начальству, чи, ага, чи підойде, бо наших не дуже хочуть, то вони хочуть теж своїх, щоб писали. Ну, подивилися ікони, і вони дуже стали довольні, дуже дякували. Ага. Що там і з інституту були викладачі, казали, що, що да, типу, нормально. Хоча спочатку були проти.
1: Добре, а тепер у мене таке звідання до вас. Куйку храму в Озасис період зробили, от коли ви почали робити?
0: Я точно кількістю не повім, але кожен рік із 95-го року, 2000-го, плотно. Були такі роки, що ми і три церкви робили одного року підряд, наприклад, Воловець, Жденіво і Березний.
1: Угу.
0: А так кожен рік. Ну, наприклад, Мукачеві храм архістратія Михайла ми писали на протязі 10 років, але не плотно, а періоди літні, коли не треба утепляти, обогрівати храм.
1: Угу.
0: Ну, останні роки десь 2-3 писали плотно, щоб його закінчити, бо дуже надовго розтягнуло і ну, великий храм. Кількість не знаю, бо я ніколи не ставив перед собою задачу читати картини або храми. Тим більше, що я себе не вважаю іконописцем, бо офіційно я не є іконописцем, у мене у дипломі пише майстер-художник. Тобто.
1: Mm-hmm.
0: Художник, але майстер, який розетку закрутить. Щось таке, так. А так, по волі случаю, або по волі судьби, я займаюся тим і вийти не можу. Заколдований круг уже би хотів, ну, ну, далі.
1: Ну, а що, а хочеться вийти?
0: Ні. Хочеш, коли хочеш вийти, коли уставши, хочу духнути. Ну,
1: духнути все є.
0: То нічого не значить. Ти маєш жити і все, зрано встав.
1: Деграс, це мене інтересує. Розмалювка стін, це вже навіть щось друге, як іконопис. Так,
0: да, то починається з проєкту і малювати не сложно. Сложно придумати, що малювати. Проєкт то саме тяжке, що є, тому що ну, малюнок, малюнок, много хто намалює, хоч художників. Як собачий резинг, так сказати.
1: Mm-hmm.
0: А проєкт зробити, то дуже удачний, розумний проєкт зробити, то я вважаю, що то колосально сложна річ просто.
1: Дійсно, так. Що воно одно друге доповнювало, щоб була гармонія, велич. Ну, слідуче звідання. Ви мінялися продовж цих років у духовному плані?
0: Так, да, я коли починав малювати, я підійшов до Антона Михайловича Ковача, нашого керівника. Він якраз розписував той час храм і каже, ти, якщо ти вернувся з границі, якщо ти ся духовно не очистиш, не помінеш, ти просто не будеш малювати. Ну і фізично невозможно, тому що як ти будеш малювати, якщо ти ся не двигаєш нікуди в духовному плані.

0: робите в храмах, чувствується якась аура храма, той ліпшов на той не така докус. Є такої?
1: Є села, яких є, наприклад, дві католицькі церкви, одна православна. І 90 приблизно процентів католиків в наших там одиниці дуже мало. 20 сімей, 30 сімей. І відчувається, да, що дуже слаба духовність мала. Є, наприклад, села, де сугубо православні. Там дуже легко і просто, да, но там нема боротьби внутрішньої, воно відчувається. А все-таки смисл нашої житті в боротьбі. Ми можемо судитися в кінці кінців не за свої результати, а чи участвуємо ми в боротьбі проти сили зла. І чи ми щось робили взагалі в своєму житті?
0: Позравуйні на других, позравуйні, стараються не повторювати хужої, а наоборот, десь преуспівати у доброму. Вікторія Дмитрівна, от ваша туди місія, що ви робите? Розкажіть якраз про це, як ви допомагаєте Миколі.
2: Я допомагаю, всі такі малярні роботи я роблю. Микола робить рисунок, як ми починаємо, така в нас етапність. Ну і далі починаю я підготовляти саму фреску до того, щоб він вже міг написати лик, рук, ну і подальші вже там уточнення, які я ще не довожу, тому що ми у кінці якби роботи, ми дивимося на всю картину і позираємо, аж де що треба додати, аби воно гармонічно виглядало і було, ну, в одному стилі, ну, бо була файна робота. А витко то лише, коли вже є фреска готова. Ну і всі такі орнаментарні роботи, тобто все, що треба, то ми і робимо, бо було в нас більше людей, які робили там такі підготовчі роботи, як ґрунтовки, покраски. Ну, але тепер маленько помінялося, та й впало все на наші плечі.
0: Все на ваші плечі, правда.
2: Ай, ну та мало то. Виснажує, ай бо нич, слава Богу. То головне, коли вже видиш результат, от тоді ж ти вже забув, що ти ся так замучив.
0: Ще, ну от вужинка на лісах, не тяжко?
2: Тяжко першого півдня майже. А далі вже ти хоча б привикаєш, ти вже розумієш, що ти вже не впадеш, бо Коля йде, все провірять, а далі вже лізу я.
0: Переживай за вас. Ми як кого сам робив, то той, кого не провіряв. А так у провірені все. Тобто, він спас інтелем вас за себе.
2: Ми якби несемо відповідальність один за другого.
0: Правда.
2: Бо навіть по технічному не можеш бути одному в церкві, ще й на висоті. То опасно, бо жарко коли-то, ну, мало ли, в голові це закрутило всі живі люди.
1: Нам навіть у слові клали такі, що коли я міг сам робити, каже, то не можеш, хоча б ся хтось знаходив, хоча б близько.
0: Це розумно.
1: Техніка безпеки, так священники розумні поступають.
2: Ой, ну тому що ми не фіксуємося ніякими не вірьовками, нечими, ліземо собі по тих лісах, через штовках, без всякого спорудження, бо воно і мішало би майже, і...
0: А, ну маневреність маленько десь притуплює, тому що обертатися тяжко. Микола, та ви дійсно тепер журитися нелем за себе, ну а й за свою другу половину.
1: І відповідальність є, тому що були і всякі неприємні випадки, там хлопці, да, коли зривалися, і то дуже опасно, небезпечно, і тому треба.
0: У вас, слава Богу, майже такого не було?
1: Ну, серйозного не було, ну, травму получали люди, тому що все невозможно предусмотрити, чоловічий фактор, десь вирвалися і шурупи, і желізо не видержує, коли хоче. Чим загострити свій взгляд на одні проблеми, які, я вважаю, сама велика проблема в нашій роботі. Нам заказують роспись священники, наші православні. У них не є освіти спеціальної по іконах і по художеству. Абсолютно не просвіщають у іконописі, в іконознавстві. А вони є головними заказчиками ікон, і тому дуже конфліктні ситуації виникають на цьому. Вони беруть професійного художника і починають його під себе, там, скажімо, переламати, чи те, що неправильно. Є дуже рідко є люди, є священники, які кажуть, що я в тому повний нуль, роби свій проєкт, роби так, щоб було нормально.
0: Людям хочеться повісти своє,
1: що я від себе максимально викладаюся, там душу вкладуєш і віддаєш. Я вважаю, що проблема, то такий бар'єр, що його переломити до сих пор невозможно. Да, коли конфліктні ситуації виникають дуже серйозно, да. Коли в один період до мене підходили хлопці, які теж займаються такими роботами, казали, що починали малювати в візантійському стилі, закінчували у живописному одну і ту саму церкву, і того і в кінці ще прогнали, то я думаю, що якесь кіно американською. Оказується, я вже сам коснувся того, що то у нас дуже на Закарпаттю або втрачена, або просто нема культури іконопису розвитої. Ну, якось дуже часто мінялися влада і дуже часто мінялася церківна влада. І не було постійного дуже довгого періоду, бо там розвивалося або візантійське мистецтво, або живописне. Було то-то всякі впливи були різного часу.
0: Позирайте, старі базилічні церкви, от, скажімо, до 45-го року, ну, вони відносилися до греко-католицьких церков, бо так було тут. Ну, от вони в якому стилі?
1: Ну, якоби католики найбільше сприймають західне мистецтво, западне іскусство в такому натуралістичному живописному стилі. Наші православні якоби беруть своє начало візантійських таких.
0: От ті перші храми, які робилися, скажімо, вже у 20-30-х роках, тому що там Мара Мурош судом масово переходила в православ'я, ми знаємо за Чеху. От не були якому розписані стилі вже у візантійському?
1: Ну, якоби, да, да, да. За основу брався візантійський стиль, ну, місцеве мистецтво мало влияння теж на, навіть на ікони, на іконопис, і достатньо вони творчо підійшли, і дуже хороші результати, файні.
0: Позирайте, Йосип Бокшай, він же теж займався розписью церков. От він у якому стилі? От, скажімо, у Жорозький кафедральний собор, у якому стилі розписів?
1: Ну, такий живописний, натуралістичний реалізм, скажімо. Ну, якоби, ми стараємося зараз робити на основі візантійського якісь творчі роботи, якось переосмислення іконопису. Іменно, щоб то був іконопис, не натуралізм. Натуралізм, на мою думку, чи реальне мистецтво в церкві, ще можеш сприйняти, поки не малюєш ангела з крилами. Ну, наприклад, в натуральному виді ангел з крилами. Ну, хто то є? Якийсь хлопець з крилами, юноша з крилами. Ну, то вже реалістичне мистецтво, на цьому воно вже далі не йде. От вперлося, ну, я б хто мені найпояснить, що тут таке є. А Візантія все-таки духовної. Воно більше відображає духовний, внутрішню сторону якусь духовну. І там не опереться у світло-тінь і у матеріалізм. Малюнок чисто, образ. Основної і все.
0: Миколо, а де можу достати знання по іконопису? От щоб знати це все, тому що я з відео я не знав, а мене це інтересує. Люди, які, ви кажете, священники, да, вони то не учать, і тому вони приходять, як вони рахують, і раз я той самий великий, то будемо робити так, як я собі думав. Ну, а воно часто неправильно, тому що що за чим, як має бути. Дуже файно навели примір із ангелом. От як можу позірувати ангела, якщо його малювати в натуралістичному?
1: Хто його видів? Як ти його зобразиш, того ангела?
0: От де у нас виставу? Десь художню академію, художня академія тепер, так де ви все вчили раніше в небесних.
1: Ну, там іконопис як такий не преподається.
0: Бо в мене була ситуація, коли ми глядали майстрів, які будуть розписувати, я не звернувся, ви будете майже як її знати, Вікторія Манайло. Знаєте, так, Приходько Манайло, вона каже, я дам тобі спеціалістів, але потім видно, вона не знайшла. Ну і потім через от Когутича ми вийшли на вас. Дякувати Богу. Дійсно, то, що я вижуна, то мене дуже радує. Це відкороблять майстру і це відкороблять духовні люди, люди з чистого душу. Кроме фресок, ви пишете ікони, так? І іконостаси ви робите, ви розробляєте?
1: Ікони, так, для іконостасів.
0: Для іконостасів,
1: так. Ми малюємо практично все, що касається творчих якихось заказів, пейзажі, портрети. Ну, переважна більшість розписів, тому що так якось є такі.
0: Ну так, тут спеціалісту не дуже, не кожен маляр буде розписувати в стінах. Казав колись Маучі, кожний карпаторусин є русином, ну не кожен русин є карпаторусин. Тобто звужується і тут вже, ну так і вас, не кожен маляр може стати іконописцем. Ну, при тому кажуть, іконописець є маляром. Що ще в церквах є таке, що мусить робити іменно маляр, мусить робити спеціаліст? от фреска, ікона, що ще? По церквах.
1: Ми лише займаємося узьким профілем, стінами і все. Я стараюся не брати побічні роботи, тому що це неможливо.
0: Оформлення стін просто не іконами, стін. А просто. Тобто не робите.
1: Ми стараємося займатися стінописом. То велику частину замовлень навіть і не робиш, і відмовляєшся, тому що то неможливо просто.
0: Ну, постійно є закази, так, строються нові церкви, і люди вас просять. Ремонтуються старі церкви, люди вас просять. Ну, розкажіть це.
1: Колись починалося, да, із ремонтів, тому що воно за совєтський період так було заброшено. Були на Львівщині такі церкви, що внутрі в церкви розірвався снаряд, був Першої світової війни, ми виймали осколки з іконостаса, і вони ж 70 років неробочими були. Неробочими.
0: Перша світова – це другий час.
1: Я думаю, що першу, казали люди, що Першої світової війни.
0: Ну, там вже були поляки, що храм не робив.
1: Так, якось так було, що він, совєтський період був закритий.
0: Совєтський період, ясно, там...
1: Потім уже в 90-х роках люди взялися за ремонти, много нових церків строїлося, тому що ну, десь католики там віддали католикам їхні церкви, бо то по закону вони строїли церкви старі. І вже нам попадалися або повністю нові, або відремонтовані. І то вже було великий плюс, тому що можна було много більше розписати площі, чим ремонтувати. Треба було дві бригади держати, тому що треба було таких майстрів, що ремонтують держати спочатку. Тобто, Бог все журить, кажемо, і дає маленьку, я би сказав, послаблення челядникові, і ми самі займати вже сугубо свою роботу. То дуже добре, кстати.
0: Кого храму тепірка ви робите? От?
1: В даний час?
0: Да, так.
1: В даний час там. 2-3.
0: 2-3, так?
1: Не то... повністю, але частково.
0: А,
1: да,
0: ну,
1: да,
0: я, так, розумію, так. Розумію. Усі церкви православні, де ви робите?
1: В основному, так, да, так. Католицькі її не предлагають. Я спеціально не шукаю, не, ну, не глядаю церкви. Та є...
0: Бо закази не глядаєте, вас да, не да, глядають, да, так да, що все ясно.
1: Та я не ставлю якоїсь різниці. Я думаю, що ікони вони... ікони. Я був католицький.
0: Я, так якраз я хочу вас все вияснити, да, тому що мені це дуже інтересно.
1: Ні, чисто по іконах різниці я не ставлю. Я думаю, що греко-католики од нас, ну, наші ікони визнають, і святих наших, в чому там проблеми не вижу.
0: Мали б.
1: Ну.
0: Це плануєте у будучному щось зробити, то щось ти ще не зробили?
1: Не знаю. Роблю поки роботу свою. Спеціально якийсь таких планів не є.
0: Не є, а й не встигаєтеся задумати.
1: Обична робота. Встаєш, йдеш, робиш. Та слава Богу.
0: Ну, а Вовіка?
2: Ну, якби таких у роботі якихось планів, та головне не забити заказчика, який заказав давно роботу. І йому її віддати. Бо то час скоро йде, а люди такі чекають наші вже багато років, що заказують ікони чи картини до себе домі і просять, кажуть, то ж кидете мати якесь вікно та нам зробіть, та стараємося, якби, ну,
0: тобто
2: і
0: ти,
2: такі робити.
0: Дарик,
2: і
0: десь маєте спочивати, то споминаєте, а
2: треба
0: там
2: зробити.
0: Обіцяли,
2: ну, так люди і так довго чекають, що ми їм дякуємо, що розуміють ситуацію, що ми в більшості часу ми в церквах.
0: Угу.
2: Бо нас навіть деколи і звідали, що де ми живемо, кіт не в церкві. Ну, люди задають якби і логічні питання, бо все на роботі. Десь по якихось готелях живемо, де дають житло, де не дають, то теж такий тяжкий питання.
0: Ну, так, ти розумієте, церква тепер... Кажуть, старий вислов наш такий, бідна фара.
2: А,
0: розумієте, по 50, 60, 70 сімей, так, теж не дуже багато, содержить церкву.
2: Так.
0: Ну і що мені от бідно, деколи от люди, які багатші, малобізнесмени, а вони чомусь от не викладаються. Хоча всього має у цьому плані, є прогресивними такі середні люди, такі, які десь там заробітки має, там може копійку тут віддасти, а от не бізнесмени. Хоча, наприклад, маємо примір, візьміть той період саме чехословацький, 20-30 роки, костроїв церкву, американоші їх називали, так? Заробітку приходив, він сам у селі рахував, що він має покрасити церкву. Таких примірів було дуже багато. І іконостас вони розписували, і церкви строїли. Чомусь тепер є все, то не всякти.
1: Літературу купували, книжки були дуже дорогі. І купували книжки, відки, я знаю, тепер відкриваєш стару книжку, 200-300 річну, там пише фамілія, чоловіка, який її купив.
0: І подарив.
1: І подарив, і навіть закляття для того, хто її винесе з церкви. Щоб її не трогати з церкви, щоб вона там була.
0: Коли це... Ну, от якраз це біда, бо у нас пропало було пару церковних старих книжок 17-18 сторіччя. От пропали тепер уже, тобто продали їх, ну... Ну, меценатство все лишило, ну не всяк. Це біда, і тому саму собою удержувати для маленької громади церкву дуже тяжко. Удержувати священника, часто конфліктні, йому треба сім'ю кормити, а той не є уткіть. Кажете, не плануєте раз таке щось знищити, бо я думав собі, може, виставку десь от своїх робіт. У вас зібралося щось таке, що ну, це було дуже унікально.
1: У мене вдома така виставка моїх робіт повністю голі стіни, не одної роботи художника, сапожник без сапог. Мені цей вопрос задають періодично, і я вважаю, що наша виставка постійно діюча, в церквах вона відкрита. Як художник, я вважаю, що треба зробити, але я не знаю, і я би дуже хотів, але я не знаю, чи то можливо буде в цьому житті. Така мечта остається. Тому що творчих робіт, звісно, що малювалося на протязі життя дуже много, але то в основному були закази, і вони так і пішли до заказчика, і все.
0: Ну, а хоча б зібрати подобеньки тих фресок, які ви робили, які ви розмальовували по церквах, не думали?
1: Та в нас є фейсбуковий розпис церков, там ми виставляємо щось. Ну, дуже-дуже мало, тому що я не займаюся саморекламою, бо я вважаю, що для мене воно лишнє.
0: Ну, а як вас знаходять обично? Чисто молва, іде інформація з тих церков, де ви малювали?
1: У нашій роботі священники общаються, ходять на праздники одне до другого, я думаю, видать. Щомося полюбить розпис, заказують так чисто.
0: Як правило, сільськими церквами управляють десятки. Ну, десь він домінує, тобто десятка повністю віддає себе у руки священника, десь воно не є так. Ну, тобто тут на вас виходять майже просто представники десяток і теж предлагають.
1: В основному священники. Буває через куратора, буває управління громадою і священник управляє. По-різному буває.
0: Тоже під час заказу ви якраз говорили, що часто от священники, не знаючи
1: процеса,
0: не маючи спеціальної освіти, не знаючи нюансів всього іконописа, вони починають говорити то, що їм все видить. Ну, а от це є деколи конфлікти між представниками десятки, священником, по тому, що малювати?
1: Всякої буває.
0: Такої буває.
1: Всякої буває в роботі, і дуже це сама тяжка тема, що малювати. Тому що кожна церква має мати своє лице і має бути розписана, я вважаю, чисто індивідуально.
0: Тобто ви до кожної церкви підходите до окремого об'єкта, до окремого полотна, до окремої роботи.
1: І як до живого чоловіка.
0: Як до живого чоловіка. Так,
1: як до живого організму.
0: Правда,
1: церкву,
0: правда.
1: То ми люди, а храм то здання, то... Но він теж має мати лице і індивідуальність, кому він присвячений, якому праздникові, і душа має бути укладена, і він має зацепляти за живої, бо інакше ти, значить, ніч не зробив. Якщо людина увиділа, навіть не віруюча, о, щось тут є, щось чоловік робить цесь. Туди ж, да, туди ж ти, хоч на 1% не зря їв їх хліб.
0: Ви маєте унікальну можливість звернутися до русинського світу, тому що Подкарпаття – це лише частина русинського світу, ну, а ми маємо сусідні території, де живуть на етнічних землях русинських, це і Мара Морош, ну, або Ердель маємо в Румунії, маємо Мадярщина, там велика територія. Маємо так звана Восточна Словаччина, або Пряшуська Русь, маємо Лемковина, Лемківська Русь на території Польщі. Ну, якраз ЛМФМ – це радіо Руської Бурси, тобто радіо Лемків-Польщі. Ви маєте можливість обратитися до швидкої своєї суспільності, до всіх всіх людей, повісти те, що ви хотіли б їм пожелати.
1: На протязі житті я далі розумію, що яка велика милість Божа, що я сиродин на цій землі. іменно русином, іменно в нашому Закарпаттю, і коріння, і батьки, і вся родина огромна. І дуже великою осознавати ще, що за границею теж є так само русини, яким я теж желаю чоловічого щастя і радості, і держатися єдності, і церкву не лишати нашу, і молитися за нас, звісно, у наш тяжкий період, щоб воно все миром закінчилося. Дякую.
0: Дякуємо вам, дякуємо за дуже таку теплу бесіду. Ну і во Миколу, і во Вікторію. Ви несете людям дійсно нелем радость, нелем естетичної, нелем прекрасної. Ви несете духовної, ви несете добро, тому що після того, як кожен повторить на вашу роботу, мені все видить, він міняється. Дякуємо, Краснова.
2: Дякуємо вам, дякуємо, Юрій Юрійович, за такий теплий прийом, за таку приємну, спокійну бесіду гідома. То дуже приємно, і все ж таки тяжкий час, рідко вже може так, аби ці люди могли поговорити, пообщати такі свої
0: правда
2: теми, такі близькі, по духу. Тому що кожна людина чувствує якось на такому низькому, тонкому рівні одна другу. І все не купиш за гроші, і все не можеш десь так придбати за якісь такі нагороди. Тому ми вам дякуємо за таку підтримку і всіх благ.
0: Дякую вас. Я і вийду ваші роботи, я думаю, за вас маю знати світ. Маю чути світ. Дякую, Красна.
1: Дякуємо, Юрій Юрійович. Треба пам'ятати, що через очі преподобного на нас позирає сам Господь. І ви робите дуже велику справу.
0: Правда, це правда.
1: Да.
0: Дякую.
1: Дякую.
2: Дякую.

Бог рослин і звірів учить мене п'янкої віри, релігії ночей весінніх, коли праперні у кипінні. У вічній зміні все незмінні. Релігії ночей кипучих, коли гримлять рослинні тучі. Релігії ночей кипучих, коли гримлять рослинні тучі.

Синьою весною, як зав'яне квітка в тебе під ногою, і засохне до весени, то де мене мила спомінить.

jeszcze radnes zaran. LEM FM. Słuchaj, передавай другим. LEM FM.

Борис, там не было як тебе. Сідали гості за стіл. Прекрасно співали, прекрасно говорили. Що? Борис, там не було як тебе. Сідали гості за стіл. Прекрасно співали, прекрасно говорили. Що?

себе. Читали 8 за стил. Прекрасно співали, прекрасно говорили. Що? Колись так не було, як тепер. Читали 8 за стил. Прекрасно співали.

To było w czasie stanu wojennego. Mama z dziećmi były w Gładyszowie. Ja ze synoka przychodził tak, kiedy milicja pozwoliła, kiedy się przepustku dostało. Igor tylko co zaczął chodzić. Demko jeszcze nie chodził. No i kiedy ja zrył, że idę do mił, to Igor tak uleciał strasznie. Po drodze tamtej kamienistej i się strasznie bojał, że się poszpotyć wpadę. Вертання. У стілко пройдених доріг, уж ноги болят, коли ще курят гори. А стримай хід, а сяд на звлеченій, обдертій ялиці. Уж сама прося, а не зашелага пут, уж з-під тя не втіче. Стан, небоже, пізрій. По витовченій дорозі, на шапку більший от каменя, з проятим кликанням няню женегу тобі син. Стан, послухай, звлечена гупути обдерта, сумить ялиця.